0: Dawa re.
1: Yitna na do ta konofats mens manaje nae noe. Tiona no ptale lut zants no ti di. Avio ita yon manarak.